امریکی فوج جي تازن حملن بعد پاسداران انقلاب آبده هرمز بند ڪري ڇڏيو. ايراني فوج بنا اجازت جي گذرڻ تي سائپرس جي بحري جهاز کي ناڪارا بڻائي ڇڏيو. ايراني فوج جي ڪاروائي بعد امریکی فوج ايران جي ساحلي علائقي اسلويا بصر تي فضائي حملہ سين ڪام چيو آهي. ڪاروائي سائپرس جي جهاز تي پاسداران انقلاب جي حملي جي رد عمل ۾ ڪئي وئي. ايراني حملي سبب سائپرس جو جهاز سفر جاری رکھن کے قابل نہ رہو ہے. ایران کے موقع ڈنو پہ ہو تو پنجے رویے کے بہتر بنائے. تجارتی جہازن تے حملن کا پوئے مفاہمت کی یاداش ایم او یو تے عمل کرے، پر ایران ایک بیرو بیئر یہ کرن میں ناکام تھو ہے.

ٹرمپ جي نائب صدر جي ڊي وينس ۽ پرڏيهي وزير مارڪو روبيو کي هدايت. آمريڪي صدر چيو ته آمريڪي فوج کي چئي ڇڏيو آهي ته مونکي قتل ڪيو وڃي ته ايران کي ڌرتي تان ختم ڪيو ويندو. فوج ايران کي 1000 ميزائل فائر ڪرڻ لاءِ تيار آهي.

امریکی فوج جي تازن حملن بعد پاکستان انقلاب اپنے حرمز بند ڪري ڇڏيو. ايراني فوج بنا اجازت گذرڻ تي سائپرس جي بحري جهاز کي ناڪارا بڻائي ڇڏيو. رد عمل ۾ امریکی فوج ايران جي ساحلي علائقي اصل ويا ۽ بوشر تي فضائي حملا. سينڪام چيو آهي سائپرس جي جهاز تي ايراني حملي سبب ايران تي حملا ڪيا ويا آهن. ايران تي حملن جو ٽيون مرحلو مکمل ٿي ويو آهي. حملن ۾ 140 فوجي هنڌن تي مجموعي طور تي 300 هنڌن کي نشانو بڻايو ويو آهي.